0: Pwy o ti byn consulist chi'n sa? Hadw, a si dael dil dwe?
1: Hadw.
0: Fe chyla cyd yn ystod. Hadw, hynny sy'n. Hadw, nad nad i ne. Hanyw si byl hwle hwle. Ni hwle ne gadw ia ia a ia a eichw hwle. A fylex si fylia hwle. Hw ten cachy sy'n tŵn hedda bwnnw dyla hw'r zaal ysi. An sy'n si dwll dyl dwyl ysi'n gawch am di gwrti dwyl ysi. Hen sy'n ni. Hw gerda dyn tredi ha. A ne sy'n di dyd a yn i li ha. Llwna'n sy'n ei gwrs i dyl. Dw dyd a dwi di yn i llyn sy'n ei llyn gwrs ni dyl. Mae y cwneud diod a... A yw'n dyna llandan na i le cw Filip ni hwyl a yw'n da enna. Sef zen yw'n a yw'n. Tla sa'n hen na ba hen cil a yw'n llain di. Hwy ni dilod a... Di sy'n y cwyl ys yw da e. Di sge nw cyn ac wys i chi. Os sy'n a si tron trol. A tron tron os yw'r da e. Hwn eithan. Chan sy'n trwne bwyr ysgeir a cael chael o hwnna nes yna. Da da e. Nos di sy'n yn was gen i sic. Lla sy'n trwys y da sy'n trwne bwyr ysgeir a cael sy'n di a. Dyna yw sy'n da an sy'n gynadio y byn i dwi'n liw. So dwi'n sy'n yn ei hil sy'n bwyr ysgeir a sy'n di da. A dwi'n Dwi'n ei ddilo i'r hat os da 13. Hwy mwyn treatment edrych. Hato, byd o'n byd as rannol. Hwna gael treatment nad yw'r dde. Sy'n gyr marsi da dwi'n nhw ti'n ni se nhw sy'n tenc. Cwyr ti'n. Dwi'n ei ddilo hwt a i'r ti'n. Dwi'n sober llan ddech. Cred a de ansyn sydd â'n dyl. I e yw'n sy'n hannu lel. Cwy e hannu ddair i le. E y se tŵn hed da si. Cred yn e ddia bwy se cyrw dasel a de. E yw'n chi de ansyn dyn tenni. Bet yn jad ni a thad o banan a ddair a dan gan a ddair si. Cwhad o banich ein i de. Hwyr siwrt yn rhaidibina gejwa. Hwyd e hild i cwyd yn gysallu. Stimlod i cwyd yn gysallu. Hwyd o ddibwa aj anniwyd i dan zynllr e tiad i lw. Hwyd e cebw ddidla a. Da dan bani lasi sydd e dan cw sy gynad e ddaro cw e iawn liwn cw. Chwnt eile i bethana. Na zedai haa. Chad eo dŵn we fan da lags i nadam dan naill nalw cancer haa. Cancer bits in duad o niwlea dan ni cain ddew cwysiang a na iaw. Dwi di cancer bits in le nŵdom. Llan sŵn lach ai cwe haa. Llan gani dwi'n syng e yw'r neu gael siya. Ma dwi an atio am dwi an. Nid a ades i gwy yn y cynsyr bwle jani. Had o ddyn dyd ys eddi da ha pan as eddi la de. Sad eddi da ha bethyn eddi la de le. Ba bethyn o bethyn jani yw de yna. Si a ni ddwch yl a cyw co. An y sôn tawn sy'n dynnu gan a gore yna da dwa dyd eddi li si. Dyn hwyr cyrraedd dan ni ddyn ni ha allw sedd. A dw hai i... Dyn son hwn clyn gyn sy'n beth yn ddia ddia al. Fi gwrdd lian ys eith hwnna. Hwn ni sy'n dw... Se'n eith sy'n nos yn ni sy'n na. Nw chelal ni. E ia dw... Tent a hazwg e... Cema an si yr e... Chain dar e. Hwle, cwad o tai i llandar o tadle a chase sy'n cwnnist e
1: Hat auch nicht bekannt, dass die Lokanisten nicht hier in der Gästen. Das ist ein Kästchen, das bekannt ist, als er nach. Hier lag er in der Gästen, wo er doch nicht erhat.